nahe nikjani, porine siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nahina. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että kui se